Hey, hey, andre, ja, for det var du lus på. Det han puff, rane, bø, alle på bjød, rane, kan du ikke svare, er på mindre mal, vi får satt en jom. Lede for mig, ja, i det mykler, du bør, du gil, du bør, du krøbbel. Ja, det kisser jeg ikke mal, bø, hehehe, det gikk med du. Må, sønne års blei, men det bitte vet jeg, men jeg sønne, jo. Han ikke sitter i middag, men det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var,

0: De hadde jo en rødbrøster, det kan som at det går ut.
1: Ja.
0: Det er rødbrøster, de drødde han kristen i tropp.
1: Nei, det er så.